0: Tams do come katama ex car FMC key. Do dara de Riano Nuveta.
1: Spirit, Yahma, Yahmanu, Hagawises, Tanki Kachimbang, yesu kristu sinjatisha amen tangi khalifta ala ngabe kawa masho manno ke ngene yoke ngamqi yoka masho manda akuri mina ngakhoke cha pastor ke ngolo tsona ngene pastor ke oke ta kokwe ha ngamukuga hindi sikwa ke ngani sikwa ke ngolo tsona ngene ya ya ngo wa ke ma alfa ma
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Platfontein Church Choir si ang kwet na te tsema te chan te kekre kokoma te si Johannes si